0: ka nna re lo a tlotla santa ka mathata ka mora ka moga ho mona ne ba ga dina na re ka ba puisa na rona a no be tranquille bo ya holo ne ke le bo wena ke le bo le mamedi ba le sedi
1: ntate ntsha
0: ka motho re buisa ka tabeng
1: ke le bo ile ha holo ntate ntsha le le sedi le tshabele mala bo hle ba ga muluki
0: le sedi
1: khanya a simo he mamedi ri ke tse tsena sentse ke kopana le mme malukula mosigidi.